0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wɔtwa ne nehwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhenni ɛnti Awurade ɛna dɛ yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔduro honhom Awurade ma yɛwie kɔduro honhom Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

0: Awurade mpa yi
1: na me wo bo
0: Hey My God Me na me wo bo
1: wo bo
0: Oh me wo bo
1: wo bo wo bo
0: Sanya ta me na me wo bo
1: Sa oro mo si
0: Awurade ka ho ni wo di wo ti Aje wa kwa di eso so ma